0: Новинами української музики. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен», розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Тіни Кароль і Дорофєєвої, півмільярда переглядів для казки, тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Починаємо з прем'єри, назва якої одразу попереджає. Тут може бути гостро. Співачка і стендаперка Альона Армор презентувала нову пісню «Ножі». І почалося все буквально з одного рядка, який прийшов до неї напередодні нового року. Як це часто буває, в Альони спочатку народилися слова, а вже за ними почала підтягуватись музика.
1: І народилася фраза «Стій там, де стоїш, мої слова не наче ніж». Потім вже доробився приспів, тому що в мене завжди є проблема саме з приспівом. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати, але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично, пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися.

Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом Брем Стокер, розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крайди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок на справді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Один в каної вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі один каної. Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана. Дикі танці.

вже чимало часу, на диких танцях усе ще складно всидіти на місці. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінеться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить. Тіна Кароль, «Хороший». Була

життя. Хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання «Від тіні сонця», пісні Кузьми «Просто посеред Львова», новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. Плакала стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. Тінь сонця тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас, а нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно – тексту століття, гітарам сьогодення. А «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою «Компот». Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над «Буревіями», «Шумей» та «Злати Огнівич», «Дзвонами Тіни Кароль» та «Шумей», а Шершень – над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає сварок та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У «Компоту» все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». «Компот, притули».

Це був свіженький компот. І цього разу без ягід та сухофруктів. Зате з Геральт 032 і шершнем. У Дорофєєвої тим часом рейс 747.

Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «Наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофеєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасник і багато візуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі ринок почалося поперіз пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії».

0: старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. Сьогодні українська музика встигла побувати дуже різною, встановити рекорд у 500 мільйонів переглядів, повернути на площу пісні Кузьми, поєднати прадавній текст із важкими гітарами, зібратися в тур і представити зовсім нові імена. Словом, руху вистачає. І це точно хороший знак. А нам час звільняти ефір для наступної музики. З вами був Андрій Шиш і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте! Важка ділянка Топ 10.
1: Радіо «Сяйво».

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Радіо Сяйво.
1: Усі мої квіти, це гроші на вітер. Скільки пісень тобі написав, а ти випила крові, немає любові.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Формула здоров'я.
4: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
5: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть відповідно не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста.

0: тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має стрімке мовлення, то скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та...

0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
0: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері. Вікна з німецького профілю Рехау. Консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт. Коломия, вулиця Гетьманська, 9. Делятин. В центрі, навпроти магазину Єва. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина, 17 серпня на календарі, у нас понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день, зустрічаємо його разом з радіо Сяйво. На студійному годиннику 8 година ранку, ми розпочинаємо шоу «Ранкова кава», і з вами я, Уляна Калин, як завжди, новий день. Зустрічаємо і розпочинаємо з найважливішого, з подяки для наших захисників та захисниць, для наших медиків, для волонтерів, для всіх служб, які тримають наш тил, адже саме завдяки вашій отій мужній незламності сталевій такій, так, ми маємо можливість сьогодні сказати одне одному доброго ранку і прокинутися під відносно мирним небом і в себе вдома. Тож ми щиро вам дякуємо, прокидаємося разом, друзі, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай цей день буде максимально продуктивний, спокійний і наповнений тільки хорошими новинами, а новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Росія вдарила по новій пошті в Краматорську на Донеччині. Загинув працівник, 7 людей постраждалих. Також Дніпропетровщина пережила 20 обстрілів. 16 серпня о 15:57 армія Російської Федерації застосувала для атаки на Краматорськ БПЛА «Герань-2». Влучання відбулося по цивільному підприємству у центрі міста. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, голова ОВА Вадим Філашкін та Нова пошта. У наслідок атаки загинув 19-річний працівник, поранення різної тяжкості. Зокрема, мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії отримали 7 цивільних від 23 до 42 років. Водночас Філашкін уточнив, що влучення було у відділення пошти. Згодом компанія заявила, що через удар дрона зруйновано відділення номер 3 нової пошти. Також російська армія з вечора 16 серпня майже 20 разів атакувала 4 райони Дніпропетровської області, поранені 5 людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. На Нікопольщині потерпали Морганецька і Покровська громади, постраждала 51-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні. У Павлограді горіли приватний будинок, господарська споруда та авто. Поранені 4 людей, 2 жінок госпіталізовані. У Снильниківському районі противник поцілив по Раївській та Миколаївській громадах. Зайнялися приватні оселі, написав Ганжа. Країна-агресор збудувала та розширила щонайменше 10 військових баз уздовж кордонів з Україною та Білорусією для запуску реактивних безпілотників. Про це йдеться в розслідуванні британського видання «The Telegraph», базованого на вивченні супутникових знімків. Стверджується, що нові бази призначені для виснаження протиповітряної оборони України та масштабування обстрілів. Ось інтаналітики знайшли приблизно 6 десятків механічних пускових напрямних уздовж українського та білоруського кордонів. Ці рейки катапульти служать замість злітних смуг і уможливлюють швидкий запуск дронів-бомперів літакового типу поблизу лінії фронту. Окрім самих катапульт, поблизу кожної з них створено інфраструктуру для постачання та зберігання БПЛА. Росіяни звільнили головного економіста Державної корпорації розвитку Андрія Клепача, який раніше публічно заявив, що Російська Федерація програє Україні у війні на виснаження та говорив про соціальну кризу. Про це повідомляє Еспресо. За словами джерела видань «Забел», Клепач залишив посаду в неділю 16 серпня. Напередодні російські медіа почали активно обговорювати його виступ у травні після публікації матеріалу The Moscow Times. Одним із співрозмовників стверджує, що рішення про звільнення ухвалив голова Держкорпорації Ігор Шувалов після дзвінка зверху. Інше джерело також пов'язало звільнення економіста саме з його публічними заявами. Швейцарія виділить 600 тисяч франків, близько 730 тисяч доларів на захист із відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої російським ударом. Кошти передадуть через ЮНЕСКО напередодні 975-річчя монастирського комплексу. Про це повідомив делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Жербе. Кошти спрямують на оцінку завданої шкоди, підготовку до реставрації печерного монастиря та термінові заходи безпеки. Роботи виконуватиме ЮНЕСКО у координації з українською владою. І це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Радио Сяйво.
1: Качала се деревочка и зоре додолу, вже не буде на цім світі,

столиця з треком «Молодість» на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, 8.14 на студійному годиннику. Повертаюся до вашого ранкова кава. Рухаємося з вами далі. Розпочинаємо новий день разом з нашою хвилею. Як завжди, з актуального прогнозу погоди почнемо, аби раптом погана погода не зіпсувала нам сьогодні планів та настрою. 17 серпня на календарі у нас сьогодні, так, понеділок. І синоптики обіцяють на Івано-Франківщині температуру повітря від плюс 13 до плюс 31 градуса тепла. Досить таке спекотно сьогодні буде, забігаючи наперед, а завтра погода буде не така, тому насолоджуємося теплом сьогодні. А просто зараз по області вже плюс 21 градус відчувається, майже весь день у Коломиї небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Проте день без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня у 2024 році було плюс 32 градуси. Одного градуса, точніше двох, нам не вистачає, щоб побити рекорд, а найхолодніше було у 1965-му плюс 7 градусів. Народний прогноз погоди, дощі у цей час йдуть серед білого дня без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад. Якщо день погожий, ясний, то і листопад буде погожим. А якщо похмуро і дощ іде, буде йому сірим і туманним. Ось так, друзі. Я ще раз нагадую, сьогодні у нас плюс 31 градус тепла очікується. День буде ясним, ввечері трішки з'являться хмари, проте день без опадів. Тож насолоджуємося такими залишками, можна сказати, бо тому що в нас уже ввечері таке добряче пахне осінню, такими залишками теплих спекотних днів літніх, насолоджуємося сонечком, багато гуляємо, ну і звісно ж залишаємося на нашій хвилі, у нас попереду ще багато цікавого для вашого класного настрою.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін. Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс – село Хом'яківка Коломийського району.

0: Литочка.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок.
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
8: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

друга ріка на хвилях радіо Сяєво, друзі, 8:40 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, це шоу «Ранкова кава», і до вашої ранкової кавички, як завжди, оці переймаю трішки інформаційного сніданку. Цікаві факти в ефірі про 17 серпня, про цей день в історії. 17 серпня відзначають Міжнародний день чорного кота, день магазинів секонд-хенду, день картоплі у США, національне свято Республіки Індонезія, день незалежності у них там з 1945 року. Також у 1914-му цього дня у Львові створено українську національну військову формацію «Легіон українських січових стрільців». У 1918-му гетьман Павло Скоропадський встановив в українській державі 8-годинний робочий день. У 1941-му розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності. До 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб. У 1969 році львівські Карпати стали володарями Кубку Радянського Союзу, а у 1999-му затверджено прапор Донецької області. У 2011-му на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2». Сьогоднішні іменинники – це Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло та Уляна, тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників, напишіть їм декілька приємних слів, а ще краще зателефонуйте, зустріньтеся, так, проведіть час разом, так і зробіть, створіть радісні миті, які обов'язково будете потім згадувати. І також сьогодні, як я вже казала, День картоплі у США, щорічно 17 серпня святкується Національний день картоплі. Однієї з найпопулярніших у світі овочевих культур святкують цей день особливим чином, готують в США для себе, своєї сім'ї та друзів різноманітні страви з картоплі. Ось такий, друзі, цікавий день сьогодні маємо. Нагадаю, це 17 серпня, і нехай сьогодні цей день доповнить історію 17 серпня хорошими подіями та новинами. Тож, друзі, всім бажаю максимально класного, легкого, позитивного дня, плідного дня, вірте у себе, надихайтеся і надихайте всіх довкола. Якщо вам бракує настрою, то обов'язково залишайтесь на нашій хвилі.

0: програма.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім. Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте. Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Welcome to Техноцентр.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піце Йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало, як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Військовому села Палагичі Тлумацької громади Петру Гриніву присвоїли дві відзнаки. Про це повідомили у Тлумацькій міській раді. За проявлену стійкість і вагомий внесок у захист України захисника нагородили медаллю «Лицар бойового чину» та відзнаку «За бойову звитягу» Івано-Франківської ОДА та обласної ради. Ці нагороди є гідним визнанням мужності та героїзму нашого земляка, його відданості військовій присязі українському народові. Вони також є символом вдячності за щоденну службу та внесок у боротьбу за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Йдеться у повідомленні. Увечері 15 серпня на вулиці Набережній в Івано-Франківську сталося ДТП, внаслідок якої 35-річна жінка отримала тяжкі травми. За словами її брата, жінка переходила дорогу на зелене світло, коли її збив автомобіль. Як розповів чоловік, аварія сталася близько 21:30 22 години в районі перехрестя вулиць Набережної та Кармелюка. Чоловік стверджує, що водій автомобіля після наїзду не зупинився та залишив місце ДТП. За його словами, автомобіль вдалося знайти близько 6 години ранку. Водночас, як зазначає брат потерпілої, родина наразі намагається з'ясувати всі обставини аварії, зокрема результати перевірки водія на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Після аварії потерпілу госпіталізували до лікарні в Івано-Франківську. За словами її брата, жінка перебуває в реанімації без свідомості та під штучним вентиляцією легень. Сергій Хімчак звертається до водіїв та очевидців, які могли перебувати поблизу місця аварії 15 серпня, із проханням надати записи з відеореєстраторів. Родина хоче зібрати відео, які можуть допомогти встановити точку обставини ДТП та підтвердити, на який сигнал світлофора переходила жінка. Обставини ДТП та правова кваліфікація події наразі з'ясовуються правоохоронцями. Гірські рятувальники Прикарпаття увечері 15 серпня здійснили дві успішні пошукові рятувальні операції, надавши допомогу трьом туристам у Карпатах. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. За офіційними даними, впродовж вечірнього часу рятувальники Прикарпаття двічі виїжджали на допомогу мандрівникам, які опинилися в складних погодних та або орієнтаційних умовах у гірській місцевості Карпат. У результаті оперативних дій трьом подорожуючим було надано необхідну допомогу та забезпечено безпечне повернення до безпечних регіонів. Прикарпаття очолило рейтинг забезпеченості між обласним автобусним сполученням. За підсумками червня 2026 року Івано-Франківська область здобула найвищу оцінку 84,2 бали із 100 можливих. У регіоні діє 131 міжобласний маршрут від 55 перевізників, а середня довжина рейсу складає 150 кілометрів. Високий бал області пояснюється густою мережею рейсів та помірним навантаженням на них, що дозволяє пасажирам найпростіше виїхати до інших регіонів. До п'ятірки лідерів також увійшли Рівненська, Черкаська, Житомирська та Волинська області. Йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Врубай. Парфенюк з треком «Врубай» на хвилях радіо Сяєво 9.17 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава», як я вже сьогодні згадувала. Сьогодні особливий день для всіх чорних котів. 17 серпня відзначають міжнародний день чорного кота. Серед котів саме чорні здавна вирізнялись особливою увагою. На жаль, не завжди позитивною. Їх часто пов'язували з чорною магією, забобонами та невдачами. Хоча в деяких культурах усе було з точністю до навпаки. Чорний кіт вважався добрим знаком і навіть символом удачі. І я сьогодні можу говорити про це не просто як ведуча ранкового ефіру. У мене вдома теж живе чорна кішка Лейла, і можу вам сказати, жодної чорної магії, хіба що є одна незрозуміла магія, як вона примудряється зникати саме тоді, коли її треба показати гостям. А невдача трапляється тільки одна, коли я забуваю вчасно насипати їй трішки корму. Тож сьогодні пропоную забути про забобони і просто подарувати чорним котам трохи любові та уваги. Якщо у вашому домі досі немає хвостатого друга, можливо, саме сьогодні той день, щоб його завести. А поки послухаємо трішки музики, зокрема Сергія Сафатова, так, доречна пісня «Заведу кота».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
4: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
2: Акція діє до 31 серпня.
5: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04. 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
0: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
9: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
10: «Стефайно» своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
12: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Океанель зі треком Lighthouse на хвилях Радіо Сяйво. Друзі, в нас 9.35 на студійному годиннику. Сьогодні ще одне цікаве свято – День магазинів секонд-хенд або День економного магазину. 17 серпня – чудовий привід згадати, що секонд-хенд – це давно вже не просто про дешевше. Для когось це можливість знайти якісну брендову річ із зазначено приємнішою ціною, а для когось справжнє полювання за скарбами. Бо ніколи не знаєш, що чекає на тебе між вішалками – вінтажна сукня, рідкісна книжка, платівка, аксесуар чи та сама річ, яку ти навіть не шукав, але побачив і вже все, додому вона їде разом з тобою. Кажуть, у секонд-хенд треба заходити без конкретного плану, бо найкращі знахідки трапляються саме тоді, коли ти просто зайшов подивитися, так? Тому, друзі, обов'язково заходьте час від часу подивитися в секонд-хенд, можливо, знайдете щось цікаве там для себе. Ну, а ми тим часом продовжуємо наш ранковий ефір на Радіо Сяйво. Трішки музики, Крістонько з треком «Прикуті». Насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.

0: куплю.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098 944 25 71. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
5: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
7: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяйво, у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Росія вдарила по новій пошті в Краматорську на Донеччині. Загинув працівник, на Сумщині двоє загиблих. Дніпропетровщина пережила 20 обстрілів. У Херсоні атаковано громадський транспорт. Унаслідок атаки у Сумах безпілотників у сумській громаді загинули 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Також травмовано 52-річну жінку. Про це повідомляє Національна поліція. Окрім того, в Середнобудській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовані чоловік та жінка. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, близько 30 гаражів, складські та логістичні приміщення, зерносховище, 2 вантажні автомобілі, мікроавтобус та інші транспортні засоби, йдеться у повідомленні. У Херсоні рятовано о 5:30 ранку 17 серпня. Росіяни вбили 2 жителів села Новокаїри Мелівської громади, написав у телеграм очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Через атаку ворожого FPV-дрона поранення, несумішні з життям, дістали чоловіки. Вранці 17 серпня росіяни атакували громадський транспорт у Херсоні. Поранений чоловік, про це повідомили у міській військовій адміністрації. Наслідок удару поранення отримав 62-річний чоловік. Медики діагностували у нього контузію, вибухову та закриту черепно-мозгову травму, а також уламкове поранення грудної клітини. Загалом у ніч на 17 серпня з 18 години 16 серпня противник атакував 128 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, тут Донецьк, повідомляють у командуванні повітряних сил. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито подавлено 106 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Про це йдеться у повідомленні. У місті Бидгош у Польщі 16 серпня двоє дорослих біля залізничного вокзалу напали на українців віком 14 та 12 років, які спілкувалися між собою українською мовою. Про це повідомило Генеральне консульство України в Гдянську. Відомо, що дорослі напали на 14-річну дівчину і 12-річного хлопця, брата та сестру. Нападники, чоловік і жінка з маленькою собачкою, вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, але й до фізичного насилля. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин, розповіли в дипвідомстві. Наголошується, що консули тримають зв'язок із матір'ю дітей, водночас за фактом нападу вже подали заяву, нападників розшукують. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим. Про це пише Дія Вельт. Калас підкреслила, що європейські санкції завдали Москві значних збитків, зокрема позбавили понад 1 трильйона євро. Дипломатка також зауважила, що пропонує новий пакет обмежень на осінь. Цитую, після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватись доти, доки Москва не припинить свою війну, заявила Калас. І наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Калуш з треком «Авона» на хвилях Радіо Сяєва 10:19. На студійному годиннику це шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. І для тих, хто не чув ще ранкової погоди, то нагадую, сьогодні 17 серпня на календарі у нас вже є, так? І синоптики нам сьогодні обіцяють від плюс 13 до плюс 31 градуса тепла. Досить таки спекотно буде, вже плюс 22 на дворі. Майже весь день, коли ми і небо буде залишатись ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. День без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 2024 році, плюс 32 градуси, а найхолодніше було у 1965-му, тоді було всього лише плюс 7 градусів. Народний прогноз погоди каже, що дощі у цей час йдуть серед білого дня, без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад. Якщо день погожий, ясний, то і листопад буде погожим. Якщо похмуро і дощ іде, бути йому.

сірим і туманним. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні ясний день, без опадів і до плюс 31 градуса тепла, тож обов'язково проводьте багато часу на дворі, бережіть себе і, звісно ж, залишайтесь на нашій сонячній хвилі Радіо Сяйво.

0: профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно, хвороб. Профілактика хвороб.
1: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: А зараз холодні новини від Майамі.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
10: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
11: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових Стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Вилбой стриком прийшов на хвилях радіо Сяєво. 10:41 на студійному годиннику. Повертаюся до вас з музичною новинкою. Новий трек від Влада Кей «Аромати». Емоційна історія про спогади, які можуть несподівано повертатися через знайомі запахи. Інколи достатньо лише одного аромату, щоб знову відчути емоції, пов'язані з важливими моментами життя. Попри легкий відтінок меланхолії, «Аромати» – це пісня не про сум, а про прийняття власних емоцій, дорослішання та вміння рухатися вперед, зберігаючи найцінніше у спогадах. Тож давайте послухаємо, що вийшло у Влади Кей. Трек «Аромати», прем'єра на радіо Сяєво.

Мерси! Все для малюків! Ліжечка, візок!

0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
7: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
10: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
11: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
0: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
12: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
13: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Російські військові вночі проти 11-17 серпня вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. На жаль, постраждали 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Про це йдеться у повідомленні. Унаслідок атаки виникли пожежі, які вже загасили, додав Кіпер. Громадяни Російської Федерації наростили перекази коштів на рахунки іноземних брокерів на тлі очікувань мобілізації та воєнного стану після парламентських виборів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Вона, зокрема, зауважила, з грудня 2024 року росіяни переказали на рахунки іноземних брокерів більше коштів, ніж за попередні 7 років, майже 600 мільярдів рублів. Так, у квітні-липні сума таких переказів сягнула понад 500 мільйонів доларів. Приблизно 40% цих переказів – це фактичне виведення грошей з країни, і всередині цієї частки 3/4 припадає на так звані паркувальні рішення, коли брокерський рахунок замінює валютний банківський, а чверть пов'язана з підготовкою до можливого переїзду, пишуть СЗР. Розвідка пояснює, що до таких дій росіян штовхають серед іншого санкції та ставлення західних банків, коли ЄС раніше включив Російську Федерацію до чорного списку країн, які погано борються з відмиванням коштів. У польському селі Конотоп'є відкрили статую Діви Марії висотою в 55,6 метрів. Її вважають найвищою в Європі. Про це пише BBC. Зазначено, що нова статуя перевищує за висотою знаменитий монумент Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро, який сягає 38 метрів. Водночас вона нижча 98-метрової статуї Діви Марії, встановленої на Філіппінах. Замовниками монумента стала пара мільйонерів, яка мешкає неподалік. Церемонія освячення відбулася в суботу. Тоді два гелікоптери кружляли над статуєю Марії та обсипали її пелюстками троянд. Росатом звинуватили в недотриманні стандартів безпеки через будівництво атомної електростанції в Єгипті. Там, зокрема, виявили проблему щодо ядерної безпеки, проте таку ж технологію росіяни використовують у роботах в Угорщині. Про це пише Політіко із посиланням на джерела. 4 червня Європейське управління атомних електростанцій звернулося до представника Росатому, в якому розповідало про проблеми під час будівництва атомної електростанції Ельдаба, дефекти конструкції та порушення принципів культури ядерної безпеки. У документі описують проблеми, виявлені одразу на кількох енергоблоках ЄАЕС. Зокрема, йдеться про дефекти фундаментних плит першого, другого та третього блоків та недоліки бетонних конструкцій четвертого. Єгипетська сторона також повідомила про порожнини, виявлені за металевими облицюваннями конструкцій. І наразі це вся інформація. На цей час ви слухайте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Дові з новим треком «Сеньоріта» на хвилях радіо Сяєво прем'єра, яка відбулася буквально на днях. Так, і це не остання музична прем'єра на сьогодні на нашій хвилі. Ще цієї години почуєте декілька музичних новинок, тож обов'язково залишайтесь на нашій хвилі, друзі. Ну а просто зараз в ефір вривається Тіна Кароль з треком «Що ти наробила?».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район, ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Уявіть! Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Музична хвиля. Бам.
1: Доброго дня. Щось вранці виїхав, чую запах палива. Напевно, щось недобре. Ти можете передатися?
2: Так, звичайно, зараз покличу майстра. Тамара!

Гуцульська душа Фіїнка з треком «Культура» на хвилях Радіо Сяєво. 11:44 на студійному годиннику, друзі. А зараз на Радіо Сяєво прем'єра пісні Нікіти Кисельова, яка називається «Молитва». Здається, є пісні, які просто слухаєш, а є ті, які хочеться відчути. Тож не перемикайтеся. Просто зараз пісня, яка зібрала дуже багато вже коментарів на ютуб-каналі Нікіти Кисельова. Обов'язково гляньте кліп. Ну а пісню просто зараз уже чуємо в ефірі, тож насолоджитесь.

0: Реклама.
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: 3?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
8: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
11: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У селищі Ланчин Надвірнянського району в річці Прут втопився чоловік 1988 року народження. Його тіло рятувальники знайшли та підняли на берег. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Повідомлення про трагедію надійшло до служби порятунку 16 серпня. О 17:10 на місце направили рятувальників МПК Ланчин та відділення 32-го державного пожежно-рятувального поста. До пошуків також долучили водолазів групи пошуково-рятувальних робіт Регіонального центру швидкого реагування ДСНС України. О 20:28 водолази знайшли тіло чоловіка та підняли його на берег. Загиблого передали працівникам поліції, обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Рятувальники закликають бути обережними біля водойм та дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді. 16 серпня у п'ятиповерховому будинку на вулиці Довженка в Івано-Франківську сталася пожежа. Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 14:13. На місці вони встановили, що горіли речі домашнього вжитку на площі 1.5 квадратних метри. Під час гасіння пожежі надзвичайники евакуювали з будинку 4 мешканців о 14:33. Пожежу локалізували, а о 14:36 повністю ліквідували. Рятувальники не допустили поширення вогню на більшу площу. Причину займання та розмір завданих вбитків наразі встановлюють. Поліція затримала 24-річного водія, який у Івано-Франківську збив дівчину на переході та втік. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції повідомили про підозру 24-річному мешканцю обласного центру, який, за даними слідства, порушив правила дорожнього руху, здійснив наїзд на жінку на пішохідному переході та залишив місце аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня близько 21:20 на вулиці Набережній в Івано-Франківську. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 24-річний водій автомобіля BMW рухався у напрямку вулиці Левицького. У цей час жінка переходила проїзну частину регульованим пішохідним переходом на дозволений зелений сигнал світлофора. Водій не надав їй переваги в русі та проїхав пішохідний перехід на заборонений червоний сигнал світлофора, внаслідок чого здійснив наїзд на жінку. Після вчинення ДТП керманич залишив місце події. Унаслідок аварії потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Поліцейські оперативно встановили місце перебування водія та затримали його за місцем проживання. На Верховинщині правоохоронці затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України. За свої послуги чоловік планував отримати 3 тисячі доларів США. Як встановили поліцейські, незаконну схему мешканець Верховинської громади організував на початку серпня. Чоловік добре знав гірську місцевість та маршрути, якими можна оминути офіційні пункти пропуску і прикордонний контроль. За даними слідства, він самостійно знайшов мешканця з Чернівецької області, який хотів незаконно виїхати з України під час воєнного стану. Умови переправлення чоловіки обговорювали телефоном та у месенджері. 12 серпня буковинець приїхав на Верховинщину, де зустрівся з організатором. Вони домовилися, що спочатку 35-річний чоловік підвезе його мотоциклом до свого будинку та надасть місце для ночівлі. 35-річного прикарпатця затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України організація незаконного переправлення осіб через державний кордон в корисливих мотивів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент

0: теплопостачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Welcome to Техноцентр.
4: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піцца-йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало, як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
6: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
10: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12:30, програма «Інтелектуальне казино» знову в прямому ефірі вашої улюбленої хвилі радіо «Сяйво». Сьогодні даруємо вам бізнес-ланч від «Віла Фамілія». Реклама. З 12 до 16 години ви можете смачно пообідати у «Віла Фамілія». Меню оновлюється щодня. Доступна ціна 150 гривень за повний обід. Коломия, вулиця Січових Стрельців, 16. Телефонуйте 068-465-76-48. Інформація прозвучала на правах реклами. Вигравайте просто зараз бізнес-ланч, відповідаючи на запитання, хто написав картину Герніка. Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі. Напишіть на сторінку Віктор Поворозник у Дірект свій варіант відповіді, що ж це за художник. Хто написав картину Герніка?

Інтелектуальне казино у прямому ефірі. Друзі, хто написав картину Герніка? Правильна відповідь – Пабло Пікассо. І першою відповіла вірно дописувачка Юлія Мельничук. Юлю, я вас вітаю, ви виграли сьогодні бізнес-ланч від Віла Фамілія. Вам, друзі, бажаємо всім вдалого робочого тижня. Залишайтесь з нами на радіо Сяйво. Почуємось неодмінно.

0: Ловити м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні.

0: марка «Федик».
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
2: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
3: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
2: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Комфортні умови для маленьких пацієнтів Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня отримала благодійну допомогу. Меценати передали закладу сучасну побутову техніку.
5: В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні щодня допомагають одужувати малечі з найскладнішими хворобами. Аби зробити перебування дітей у закладі комфортнішим, благодійники передали сюди 36 одиниць побутової техніки.
6: Для нас дуже важливо допомагати саме Західній Україні. Тому що тут багато вимушених також переселенців, є навантаження на лікарні, і от ми передали їм побутову техніку для того, щоб якось облегчити життя для пацієнтів та працівників закладу. Взагалі, ми, як сказати, співпрацюємо надовго, і якщо тільки що якісь донори надають нам ту допомогу, яку ми можемо передати, ми звертаємось до наших партнерів, запитуємо, що вам саме потрібно.
5: Загальна вартість техніки – $25 000. Усе обладнання вже розподілили між відділеннями та використовують у щоденній роботі.
7: Надали нам надзвичайно важливу, суттєву, дороговартісну, якісну допомогу. Це є холодильники, пральні машинки, сушильні машинки, мікрохвильовки японського виробництва, яке вкрай необхідно було нам для покращення якісних якості надання медичної допомоги. Все обладнання працює, все обладнання введено в експлуатацію.
5: Зініціювати таку підтримку вдалося завдяки спільній комунікації медиків та благодійних організацій.
8: І хоча це не медичне обладнання, але ми маємо всі усвідомлювати те, що в структурі якості медичної допомоги дуже важливі також умови перебування дітей, а також ті умови, в яких, власне, надають медичні послуги наші медичні працівники. Івано-Франківська обласна дитяча лікарня – це є заклад охорони здоров'я, який надає медичну допомогу нашим діткам з найскладнішими захворюваннями з різних куточків Прикарпаття. А з початку війни також надається допомога дітям з родин внутрішньо переміщених осіб.
5: Наразі благодійники та керівництво лікарні обговорюють наступні кроки для подальшої співпраці.
4: Аби діти захисників розпочали навчальний рік з усім необхідним, на Прикарпатті волонтери Карітасу у межах акції «Перший портфелик» готують пакунки з канцтоварами.
9: Перші портфелики волонтери збирають уже 23 роки. Цього разу для дітей загиблих, зниклих безвісти, полонених, а також чинних військовослужбовців. Шкільне приладдя отримають 300 майбутніх першокласників з Івано-Франківського та Калузького районів.
10: Звичайно, ми завжди запитуємо батьків, що потрібно для дитини, тим більше, що більшість наших працівників самі є мами. Вони прекрасно знають, як готували чи готують дітей до школи і що для цього потрібно. Тобто нічого лишнього, тільки все необхідне для тієї дитини, щоб вона почувалася себе гідною.
9: У пакунки волонтери кладуть найпотрібніше.
11: До нашого базового набору для першокласника входять 24 найменування, і вони, напевно, найважливіші для першого такого вступу до школи. Це є в нас 10 зошитів косу, 10 зошитів клітинку, обкладинки для підручників, обкладинки для зошитів, кольоровий картон, білий картон, альбом для малювання і кольоровий папір, пензлики, фарби, фломастери, олівці кольорові, пластилін, дошка для пластиліну, дошка для книжки, стаканчик для води, повітряний пластилін, тут є ножниці, клей, гумка, олівець, точилка і сумка для взуття.
9: Пані Леся додає, скласти кілька сотень таких комплектів – завдання не з легких, тож працює велика команда.
11: Частину коробок так завдячуємо нашій молоді активній, підліткам, волонтерам і також працівникам, бо, як бачите, що людський ресурс завжди потрібен.
9: Наймолодшій помічниці 15. Соломія кілька років поспіль долучається до доброї справи, аби подарувати дітям позитивні емоції.
12: Я вже склала близько 20 штук. Я думаю, оскільки це перший портфелик, то якісь дуже яскраві, бо я по своєму досвіді пам'ятаю, як я свій купляла, там розбирала, то дуже-дуже перші враження, вони такі неочікувані, оскільки вона ще не знає, що там буде. І я думаю, що їй дуже сподобається. Дуже було б цікаво подивитися самі, особисто вручити дитині.
9: Вже за кілька тижнів пакунки повезуть до майбутніх першокласників. А поки долучитися до акції може кожен. Задонатити або принести шкільне приладдя до офісу Карітасу.
4: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: автостанції.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
6: Акція діє до 31 серпня.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте ви. Гідні покупки. Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Рятувальники знайшли та підняли на берег тіло чоловіка, який втопився в річці Прут. 16 серпня о 17:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селищі Ланчин Надвірнянського району в річці Прут втопився чоловік 88-го року народження. На місце події було направлено рятувальників з Ланчина та відділення 32-го державного пожежно-рятувального поста. До пошуків також залучили водолазів групи пошуково-рятувальних робіт. О 20:28 водолази знайшли та підняли на берег тіло чоловіка. Загиблого передали працівникам поліції. Обставини події встановлюють правоохоронці. На Верховинщині правоохоронці викрили 35-річного місцевого мешканця, який організував незаконне переправлення військовозобов'язаного чоловіка через державний кордон України. Маршрут пролягав поза офіційними пунктами пропуску, а за його проходження організатор просив $3000 США.
3: Поліцейські встановили, що незаконний бізнес фігурант організував нещодавно, а саме на початку серпня 2026 року. 35-річний чоловік – мешканець високогірного села у Верховинській громаді. Раніше не судимий, ніде не працює, однак добре знає тамтешню місцевість, гірські маршрути та можливі місця, де можливо оминути офіційні пункти пропуску та прикордонний контроль. Фігурант самотужки підшукав мешканця Чернівців, який хотів незаконно покинути Україну під час дії воєнного стану. Чоловіки домовилися про умови та порядок незаконного перетину кордону за допомогою мобільного зв'язку та листування у месенджері. 12 серпня буковинець прибув на Верховинщину, де зустрівся з організатором. Під час зустрічі вони остаточно узгодили умови незаконного переправлення через державний кордон. За домовленістю фігурант спершу мав на мотоциклі відвезти чоловіка до своєї оселі та надати йому місце для ночівлі. Гроші, а саме $3000 США, клієнт мав передати наступного ранку. За ці кошти організатор обіцяв провести чоловіка поза офіційними пунктами пропуску аж до кордону. Утім, щойно домовилися про отримання коштів, фігуранта викрили поліцейські спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили $3000 США, які фігурант мав отримати, два мобільні телефони з листуванням, яке підтверджує його протиправну діяльність, а також мотоцикл. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває. Наразі слідчі встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та перевіряють фігуранта на причетність до інших фактів організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Верховинський відділ Косівської окружної прокуратури.
2: В Івано-Франківську відбувся 13-й відкритий турнір з футболу пам'яті відомого прикарпатського гравця та тренера Богдана Дебенка. Участь у ньому взяли футболісти віком до 14 років. Скільки команд долучилися до нього цьогоріч та хто став переможцем – слухайте далі.
4: Турнір у 2013 році започаткували вихованці Богдана Дебенка та його син Ігор. Змагання проводять щороку. Не відбувся турнір лише одного разу – під час пандемії COVID-19.
5: Це вже 13-й за ліком турнір, який ініціюють і проводять татові вихованці. І мені насправді дуже приємно, що цей турнір живе, що він щороку відбувається. І, власне, мені як синові дуже приємно, що ця традиція живе, що пам'ять про батька, вона також живе.
4: Для Ігоря Дебенка ці змагання не лише про футбол. Каже, саме завдяки батькові з дитинства полюбив командний вид спорту.
5: Я дуже мало пам'ятаю тата насправді, оскільки коли тато помер, то я ще був маленькою дитиною, мені було, навіть не було 9 років. І то, що в пам'яті існує, то це завжди те, що тато був насправді дуже вимогливий, справедливий. І от фактично, я завжди з ним їздив на матчі. І, напевно, від того я дуже люблю футбол і зараз продовжую займатися, теж в цій сфері.
4: Його вихованці згадують, він не лише навчав, а й вмів знаходити підхід до кожного гравця, зокрема.
0: Він міг правильно пояснити. По-перше, дисципліна була дуже хороша. По-друге, він завжди правильно пояснював і завжди дійсно допомагав в тому плані, щоб десь піти в якусь команду. Він правильно підказував і правильно це робив.
4: 8 юнацьких команд, 3 дні змагань і фінальні ігри за призові місця.
6: Турнір переслідує мету підготовки до нового сезону, який розпочнеться у вересні місяці серед дитячих команд дитячій лізі. Одночасно віддаємо пам'ять видатній людині, футболісту, тренеру, а одночасно готуємося до офіційних матчів. І ці 13-річні хлопчики, 14-13 років, це майбутнє нашого футболу. У нас достатньо сильний футбол юнацький, є спеціалізовані школи, є спортивний ліцей, є дитяча ліга, яка нараховує більше 100 команд. Тому такі турніри потрібні.
4: У фіналі зіграли команди Івано-Франківського спортивного ліцею та БРВ «Вік» із міста Володимир, що на Волині. Сильнішими виявилися прикарпатці. Вихованці Івано-Франківського спортивного ліцею здобули перемогу з мінімальним рахунком 1-0 та вибороли першість.
7: Я задоволений своєю грою та забив на турнірі 4 голи. Так я відчував командний дух своїй команді.
4: Переможці отримали кубки, а найкращих гравців відзначили в окремих номінаціях. Організатори кажуть, турнір проводять не тільки, щоб зберегти пам'ять про Богдана Дебенка, а й підтримати юних футболістів, адже для них ці змагання – ще один крок до професійного футболу.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

0: і вона – реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: А зараз холодні новини від Майамі.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: 3?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси

0: Штіль та три видимийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво», «Коломия», «Січових стрільців 23» або шукайте «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Реклама.
1: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
10: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Якою Коломия має стати через 10 років? У громаді працюють над новою стратегією розвитку до 2034 року. Документ має визначити ключові напрямки, за якими місто та громада розвиватимуться уже найближче десятиліття. До його розробки долучають представників влади, бізнесу, громадськості та мешканців.
3: Місто, у якому хочеться жити, громада, у якій є можливості для роботи та розвитку, і територія, яка приваблює туристів та інвесторів. Саме таким баченням Коломийської громади до 2034 року розпочинають наповнювати нову стратегію розвитку.
4: А стратегія розвитку будь-якої громади – це є найважливіший документ в кожній громаді. І цей документ має визначати напрямок, в якому русі розвиватися і рухати. І ми маємо зробити все, аби ті люди, які приїжджають до нас, ті люди, які в нас живуть, жителі, в всіх сферах життєдіяльності місто було, громада була комфортною, успішною і такою для життя. Тому що найважливіше у кожній громаді – це є люди, це є жителі, тобто це є, де починаючи від садочка і закінчуючи роботою. Ми охопили різні, скажімо, структури, як і приватний бізнес, як і працівники міської ради, також і громадські організації, військові частини, підприємці, для того, щоб максимально обхопити розробку стратегії розвитку громади. Тому що в робочій групі більше 75 учасників, в тому числі і депутати, члени виконавчого комітету, різні громадські активісти.
3: Стратегія розвитку – це документ, який має визначити основні пріоритети громади на наступне десятиліття. Від економіки та створення нових робочих місць до розвитку інфраструктури, освіти, медицини, культури та туризму.
5: 28-34 рік. Чому такі роки? Бо ми вже йдемо під планування, як іде планування періодів у Європейському Союзі. Була від МОН пропозиція, що вони можуть надати нам консультації фасилітатора по розробці цієї стратегії. Опираючись на ту стратегію, яка в нас була, ми оцінимо, наскільки вона виконана, не виконана, які причини. Будемо бачити ті виклики, які є зараз, а найбільший виклик зараз – це є люди. В громаді були люди, що залишалися, діти ходили в школу і потім залишалися тут працювати. Нам треба з цим розібратися і мати такий план. І завдання якраз є, щоб це була реальна робота. І тому ми закликаємо не тільки працівників міської ради, це питання громади. Тому і бізнес, і політичні сили, і всі, хто небайдужий, скажімо, що буде в Коломийській громаді і в цій окрузі на наступних там 20-30 років, нам треба включитися в цю роботу. Буде обговорення, буде напрацювання, і аж воно завершиться в кінці тим, що сесія міської ради буде приймати цю стратегію.
3: Та перед тим, як визначити конкретні цілі, потрібно зрозуміти, що громада стартує сьогодні, які проблеми потребують першочергового вирішення, які ресурси та переваги є, а головне, які можливості можна використати для подальшого розвитку. Для цього у владі навіть залучили фахівців.
6: Планується за декілька місяців підготувати публічний якісний документ «Стратегія Коломийської міської територіальної громади 28-34». Війна внесла свої корективи і попередню стратегію. Зараз теж потрібно мати гнучкий документ, який би міг би відповідати і політичним аспектам створення умов в громаді, залучення мешканців, створення робочих місць, а також і економічних кроків, пов'язаних з формуванням нових інструментів, нових можливостей. Коли ми знаходимося на перехресті всю Західної України, і фактично вона має і функцію конкурента великим містам, і треба цю конкуренцію витримувати завдяки доброму плану, добрим ідеям. Тому запрошуємо людей, учасників робочої групи, для того, щоб вони активно включалися. Це головне сьогодні сказати. Сьогодні стартуємо, поволі будемо йти рухатися по плану.
3: До створення стратегії у владі хочуть максимально залучити самих мешканців, адже документ має відображати не лише бачення влади, а й реальні потреби людей, які живуть у громаді. Свої пропозиції можуть висловлювати підприємці, представники громадських організацій, освітяни, молодь та всі, кому небайдуже майбутнє Коломийщини. Після обговорень та аналізу напрацювань сформують конкретні стратегічні цілі й завдання. Вони мають стати основою для майбутніх проєктів, залучення інвестицій та пошуку додаткових можливостей для громади. Стратегія до 2034 року – це не лише про те, якою Коломия буде через 10 років. Це насамперед про рішення, які потрібно приймати вже сьогодні.
2: Українські танцювальні традиції, колективи з різних куточків країни та гості з-за кордону. В Коломиї відбувся ювілейний фестиваль народної хореографії «Покутські витоки». Цьогоріч він об'єднав учасників з Прикарпаття, Буковини, Полісся, також Німеччини та Італії. Окрім концертної програми, фестиваль мав і благодійну мету – зібрати кошти для військовослужбовців.
0: Цьогоріч фестиваль «Покутські витоки» зібрав учасників із Прикарпаття, Буковини, Полісся, а також гостей з-за кордону – з Німеччини та Італії, розповідає Мирослава Воротняк, заслужена діячка мистецтв України, керівниця народних ансамблів танцю «Покуття» та «Сварга», а також ідейниця фестивалю народної хореографії «Покутські витоки».
7: Мета фестивалю – це добути оце наше коріння, популяризувати його і гордитися тим, що ми українці. І також запрошувати з різних країн колективи, які представляють не тільки свою культуру, а також вивчають наші українські танці. І багато вже є учасників, які, побачивши репетицію ансамблю «Покуття» і «Сварга», захотіли мати в своєму репертуарі також українські танці.
0: До організації фестивалю долучаються представники міської влади та сфери культури, Національна спілка хореографів України, працівники Народного дому, музейники, фахівці культури і хореографії. Саме таке партнерство і дозволяє поєднати на одній сцені автентику, професійне мистецтво та молоде покоління танцівників, каже Мирослава Воротняк.
7: Є журі у нас, так завжди і було журі, яке оцінює. Але цьогоріч, бо це є ювілейний, ми вирішили, що ми будемо дуже поблажливі. Тому що в силу таких, зрозуміло, яких обставин, дуже важко зараз колективам було доїжджати, і ми всім дякуємо.
0: Серед учасників фестивалю – заслужений аматорський ансамбль танцю «Полісянка» із Рівного. Для колективу це перший виступ у Коломиї. Керівниця Катерина Усіна каже, під час війни особливо важливо показувати українську культуру.
8: Підтримувати саме народні колективи, саме ось такі фестивалі, які відбуваються. Це дуже важливо, ми повинні триматися, ми повинні показувати свою культуру, тому що, як то кажуть, наша культура – це наша зброя.
0: Для учасниці колективу «Полісянка» народний танець – це не лише костюми, а й спосіб зберегти власну історію, каже Анна Єрьоміна, танцівниця колективу із Рівного.
9: Люди повинні пам'ятати історію, культуру, національність. Дуже цінно продовжувати саме цю спадщину і передавати з покоління в покоління.
0: До Коломиї на фестиваль вже не вперше приїздить Жанна Дідковська. Українська хореографка понад 20 років живе у Німеччині. Каже, має там власну танцювальну школу і її вихованці виконують українські танці.
10: Для мене взагалі все дуже важливе, що відбувається в Україні. А звичайно, дуже-дуже важливо, що відбувається у світі культури України. І тому мені це дуже цікаво, і я завжди намагаюся бути, якби, тримати руку на пульсі з цьому. Це дуже цікаво, і, до речі, я несу цю культуру серед німецьких дітей. Вони в мене також всі танцюють українські народні танці. Наприклад, називається в мене «Український дівоч», «Козачок», «Україна вітальна», «Гуцулія», отакі всякі різні.
0: Та «Покутські витоки» – це не лише про культуру. Від початку фестивалю тут тривають благодійні збори на потреби військових. Зокрема, цього разу батьки та учасники колективу «Сварга» підготували домашню випічку, яку можна було придбати за донат. Усі виручені кошти передадуть військовослужбовцям 102-ї окремої бригади територіальної оборони. А поруч працюють саджовецькі козаки. Засновник волонтерської організації Микола Андрійчук готує бограч та банош для усіх охочих за донат.
11: Ми вирішили підтримати такий захід. Маємо таку велику поїздку цього тижня і думаємо, що люди заодно почастуємо їх гарним бограчем, банушем, бо я це вмію зробити гарно. І за невеличкий донат і ми так зберемо на солярку для поїздки. Ну це в мене в генах, в крові. В мене баба Миланка колись була найкращою кухаркою в великому селі Саджавка, де ти що дворів. І певне, там генетично щось передалося. Я без рецептів, без нічого, я відчуваю, що треба для блюда. Люблю це діло і готую дуже багато.
0: Організатори кажуть, саме поєднання культури та благодійності стало особливістю цьогорічного фестивалю. Адже поки на сцені оживають українські танцювальні традиції, поруч триває збір допомоги для тих, хто сьогодні боронить Україну.
2: Городенка відзначила День міста. Традиційно урочистості проводять у День Великого християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці. Для мешканців громади це не лише концерти і розваги, це нагода згадати історію рідного краю, подякувати тим, хто щодня працює задля його розвитку і особливо тим, завдяки кому сьогодні українські міста можуть жити та відзначати свої свята.
12: Заходи з нагоди Дня міста Городенки проходили відразу на кількох локаціях. У програмі виставки, концерти, майстер-класи, а також зустрічі із військовими. Серед учасників – юні таланти громади. Міський голова Городенки Богдан Кобилянський каже, цьогоріч відзначають аж дві поважні дати.
13: Є 505 років від першої згадки про Городенку і 358 років Магдебурзького права. Сьогодні оці цифри, але за ними долі дуже багатьох поколінь. Це все ж таки наша спільна історія. І сьогодні Городенка відзначає, на превеликий жаль, на п'яту річницю повномасштабного вторгнення, п'яту річницю війни.
12: Звісно, до участі залучені і захисники. Зокрема, військовослужбовці 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» представили концертну програму та польову кухню.
14: Ми їдемо з Прикарпаття з дуже таким, знаєте, позитивним настроєм. Хлопці з різних підрозділів, вони принесуть це все в свої підрозділи, що ми не одні. Прикарпаття з нами. Прикарпаття з нами. В яку б громаду ми не приїхали, кругом те саме, кругом нас підтримують, кругом це. А тут, в Городенку, от знаєте, якось десь, от не буду кривити душею, але, от знаєте, я чекав цього і те саме. І десь трішки хвилювався.
12: Урочистості в Городенці відвідали багато гостей, також делегації з інших областей України і Республіки Молдова. Звичайно, найбільше раділи святкуванням саме місцеві мешканці.
15: Відчуваємо, по-перше, свято. По-перше, бачимо людей, які живуть цим святом, які шанують Городенку, люблять, кажуть, свято як День міста. Звичайно, люблять і християнське свято Успіння Богородиці. Народ не може жити тільки в темряві, тільки в сумі, тільки в сльозах. Адже підростаюче покоління хоче радості, хоче щастя.
16: Подобається, що виступають наші діти, що вони задіяні, що життя продовжується для них хоча б. Найперше нам побажати миру, звичайно. Це всім нам би хотілося, щоб наші всі хлопці повернулися і дівчата щасливо додому.
12: У святковому календарі громади День міста – особлива дата. Це час, коли Городенка на мить зупиняється, аби озирнутися назад, згадати свою історію та водночас подивитися вперед з вірою у перемогу і світле майбутнє.
14: Сьогодні навіть військові кажуть, нам потрібен надійний тил, нам потрібен тил, який допомагає, який міцний духом, який живе, де ми маємо черпати енергію. Тобто, думаю, що сьогодні це правда. Щоб всі були здорові. Я всім бажаю сімейного затишку, благополуччя, і найживіше мирного неба.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: плиточка.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піца Йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький. І наступні 4 години ми проведемо разом. Точно буде весело. Залишайтесь з нами, не перемикайтеся. Просто зараз «Сусіди стерплять» і «Дівчинка-панк».

сили оборони майже повністю звільнили Дніпровщину. Під окупацією залишається Дачне. Приховані потоки нафти з Близького Сходу контролюють світові ціни, повідомляє Bloomberg. А родичка екс-керівниці Хмельницької МСЕК Крупи приховала понад півмільйона доларів в Австрії, повідомляє ДБР. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Дніпропетровщині тривають бойові дії зі звільнення територій від російських військ. Наразі під окупацією залишається район населеного пункту Дачне. За даними джерел у Генштабі, українські військові ще не повністю відновили контроль над областю. Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває із січня. За цей час сили оборони звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. ДБР завершило розслідування щодо колишньої посадовиці Міністерства юстиції. Її звинувачують у тому, що вона в декларації за 2023 рік не вказала рахунок в австрійському банку на 540 тисяч доларів на ньому. Це понад 19,5 мільйона гривень. Жінка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У червні їй повідомили про підозру, але своєї вини вона не визнає. Нині експосадовицю звільнили. За внесення неправдивих даних у декларацію їй може загрожувати до 2 років ув'язнення. Від початку року поліція отримала від ТЦК понад 1,5 мільйона звернень щодо розшуку військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомив тимчасовий керівник Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, відповідальність за незаконні схеми під час мобілізації мають нести не лише військовозобов'язані, а й посадовці та посередники, які їм допомагають. Росія почала перекидати військові кораблі до Балтійського моря. Туди вже прибули есмінець «Адмірал Левченко» та сучасний ракетний фрегат «Адмірал Кесатонов» із Північного флоту. Про це пише німецьке видання «Більд». За його даними, розгортання кораблів відбувається на тлі погроз Володимира Путіна у відповідь на санкції ЄС проти російського тіньового флоту. Росія офіційно не пояснює, навіщо направила кораблі до Балтики. Водночас останнім часом російські військові судна дедалі частіше супроводжують танкери та вантажні кораблі. Попри війну з Іраном та атаки на судна, країни Близького Сходу продовжують експортувати нафту. Це допомагає уникнути дефіциту та стримує зростання світових цін. За даними Bloomberg, через Ормузьку протоку щодня проходить близько 9 мільйонів барелів нафти. Частину сировини перевозять приховано та перевантажують між танкерами біля узбережжя Оману. Нині нафта Brent коштує близько 80-90 доларів за барель, хоча раніше прогнозували зростання до 150 доларів. Польща готується до можливої війни з Росією та очікує на провокації Кремля. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, масштабна провокація з боку Росії може статися вже протягом кількох місяців. Водночас у Польщі сподіваються, що війни вдасться уникнути. Томчик також наголосив, що Польща має зміцнювати власну оборону, підтримувати Україну та стримувати Росію. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт ще раз. Ви слухаєте Радіо Сяйво, з вами Михайло Терновецький, і я зараз просто зобов'язаний вам нагадати. Життя воно цікаве, життя кольорове, життя барвисте, і не кожна чорна клавіша в вашому житті, друзі, це погано. Інколи отой півтон на клавішах, який звучить так собі, він просто необхідний для того, аби ми могли краще цінувати і любити життя саме в той момент, коли все добре. Що ж, трішки давайте менше слів і більше музики. Про це детальніше розповідає безсмертний Кузьма Скрябін в пісні під назвою «Кольорова». Погнали!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
9: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
10: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
9: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
10: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
11: Акція діє до 31 серпня.
12: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
13: Експрес завжди по дорозі.
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
14: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Друзі, Євгенія Власова презентувала україномовну версію свого відомого хіта «Вітер надії». Прем'єра відбулася кілька днів тому, а сама співачка каже, що тепер відчуває слова цієї пісні зовсім інакше. Тож слухаємо нове звучання, більше сенсу, більше надії. Слухаємо Євгенію Власову та її «Вітер надії».

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Промислова марка «Федик».
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44-04 067-313-44-04.
9: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
11: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, коломийський гурт «Майнці» з піснею під назвою «Останні побачення» розповідає про те, що кожен кінець – це, по суті, старт чогось нового. І кожні стосунки, кожна зустріч, вона чомусь нас вчить і залишає слід у наших серцях. Тож слухаємо пісню «Останні побачення».

ЗСУ вдарили по місцях запуску та управління російськими дронами в Криму. Як Росія приховує реальні втрати іноземних найманців, то варують та врують порядковими номерами, повідомляє ГУР. Чергове нагнітання про локдауни в Києві, Харкові та Одесі – це щось новеньке. Детальніше розповість ЦПД. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Українські військові вночі 17 серпня уразили об'єкти, пов'язані із запуском та управлінням російськими дронами в Криму та на Херсонщині. За даними Генштабу, в Гвардійському в Криму після удару сталася пожежа на об'єкті, де зберігали та готували безпілотники. Також у Новофедорівці уразили станцію управління дронами «Оріон», а в Оленівці – ретранслятор для керування безпілотниками «Герань» та «Гербера». Результати ударів наразі уточнюють. У Центрі протидії дезінформації закликали не панікувати через заяви про можливі локдауни в Києві, Харкові та Одесі взимку. У ЦПД наголосили, минулої зими в Україні локдаунів не запроваджували. Востаннє такі обмеження діяли під час пандемії COVID-19. Там також зазначили, що розмови про можливі жорсткіші обмеження взимку – лише припущення окремої людини, а не офіційна інформація. У Центрі закликали довіряти лише перевіреним даним від тих, хто безпосередньо займається підготовкою до зими. Після ударів по російських нафтопереробних заводах у Росії виник новий дефіцит бензину. Влада перекидає пальне з регіонів до Москви, повідомляє Reuters. За даними агентства, через проблеми на НПЗ обмеження на продаж пального запровадили щонайменше у 10 регіонах. Один із головних постачальників бензину до Москви, московський НПЗ, після атак працює лише приблизно на третину потужності. Проблеми виникли також на Рязанському НПЗ. Американські переговорники Стів Віткоф і Джаред Кушнер навряд чи зможуть тиснути на Україну під час переговорів у Києві. Так вважає колишній посадовець Пентагону Джим Таусенд. За його словами, Україна зараз сильніша, ніж рік чи два тому, і менш готова погоджуватися на територіальні поступки Росії. Таунсенд припускає, що раніше американська сторона могла намагатися схилити Київ до відмови від частини Донбасу. Однак тепер, на його думку, така тактика не спрацює. Експерт також вважає, що значних результатів від першого візиту Віткопа і Кушнера до України очікувати не варто. Росія маркує іноземних найманців, які воюють на її боці, спеціальними номерами на шкірі або екіпіровці. Про це повідомляє ГУР. За даними розвідки, такі номери можуть використовувати замість військових жетонів. Вони допомагають російським силовикам контролювати найманців і виявляти дезертирів. У ГУР також припускають, що така система може дозволяти Росії приховувати реальні втрати серед іноземних бійців, записуючи загиблих як невстановлених або безвісти зниклих. Ігор Коломойський під час засідання Вищого антикорупційного суду заявив, що його жодного разу не допитували щодо справи про можливі збитки у 5,5 мільярда доларів. Бізнесмен дорікнув прокурорам і попросив пояснити, де зараз перебуває це кримінальне провадження та які слідчі дії проводилися. Коломойський також назвав ситуацію пшиком. Він заперечує свою провину у справі, яку ВАКС розглядає щодо нього та 5 колишніх топ-менеджерів Приватбанку. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, в ефірі на радіо Сяйво улюблениця наших людей – Фіїнка із піснею про наші, про мої гори. Слухаємо всім серцем.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та мініс.

гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миєву, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.

0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
4: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
5: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
3: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейль були легендарними, піце Йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Немов залежність справжня, як котик, будемо так називати цю справу. Гурт «Сусіди з Терп'яті» з міста Миколаїв розповідають про кохання таке, яке воно є. По суті, залежністю одне від одного. Але, друзі, я бажаю всім вам здорових стосунків і слухайте Радіо Сяйво та найкращу музику.

хто може стати донором крові. Прикарпатцям пояснили основні вимоги. Загинула пасажирка на Івано-Франківщині, автівка скотилася зі схилу та перекинулась, а у Рогатині провели перший турнір для юних рибалок. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Стати донором крові може повнолітня людина, яка важить щонайменше 50 кілограмів, добре почувається та не має медичних протипоказань. Про це розповіла лікарка-трансфузіолог Прикарпатського обласного центру служби крові Марта Щерба. Перед донацією радять добре виспатися та обов'язково поснідати. Лікарка наголошує, легкий сніданок потрібен, щоб організм мав достатньо енергії під час здавання крові. Також перед процедурою медики оцінюють стан здоров'я донора, зокрема враховують хронічні захворювання, нещодавні операції та прийом ліків. На Верховинщині сталася смертельна ДТП. Аварія трапилася 15 серпня ввечері в урочищі Скупова у селі Яблуниця. За даними поліції, 56-річний водій Міцубіші Паджеро зупинив автомобіль на схилі та вийшов із салону. Машина почала самовільно рухатися вниз і кілька разів перекинулася. У салоні перебувала 54-річна пасажирка. Вона отримала смертельні травми та загинула на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження. Бурштинська громада прийняла на відпочинок дітей із прифронтової Харківщини. Група дітей із Роганської громади приїхала на Прикарпаття в межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Мета поїздки – дати дітям можливість відпочити від постійних тривог і обстрілів та отримати позитивні враження. З юними гостями зустрілася голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона подякувала бурштинській громаді за гостинність і турботу про дітей. В Івано-Франківську патрульні допомогли 86-річному чоловікові, який заблукав і не міг пояснити, як опинився в місті. На вулиці Набережній його помітив небайдужий перехожий і повідомив у поліцію. Патрульні з'ясували, що чоловік живе в Коломиї за десятки кілометрів від Івано-Франківська. Правоохоронці відвезли його додому та передали родичам. Поліція закликає уважніше стежити за літніми близькими, які можуть загубитися через вікові особливості чи стан здоров'я. На Прикарпатті водій Ауді збив пішохідку. Аварія сталася 15 серпня ввечері у селі Татарів Надвірнянського району. За даними поліції, 21-річний водій рухався у напрямку Яремча та не обрав безпечної швидкості. Він збив 29-річну жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували із травмами. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження. У Крилосі 15 серпня відбувся урочистий відпуст із нагоди храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці. На Крилоську гору з'їхалися численні паломники, щоб спільно помолитися та вшанувати Богородицю. Святкування розпочалося з утрені, а головною подією стала божественна літургія. Віряни також приступили до сповіді та святого причастя. Завершили свято освяченням води та благословенням усіх присутніх. У Рогатині вперше провели дитячий турнір із спортивної риболовлі «Юні рибалки Опілля». Участь взяли понад 20 дітей. Перемогла 11-річна Настя Кромпотич. Найбільшу рибу спіймав Андрій Кіт. Організатори хочуть популяризувати серед дітей риболовлю, активний відпочинок і любов до природи. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: Кафедик.
1: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
1: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
6: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.
10: Друзі, Саша Чемеров і його кохання до смерті. Потужна пісня про почуття, про кохання, яке не відпускає навіть тоді, коли воно стає болем. Додайте звуку і слухайте разом зі мною. Саша Чемеров, кохання.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».
3: Друзі, в ефірі на радіо «Сяйво» звучить гурт «Motionless Invite», який ніколи не розчаровує своїх поціновувачів. Слухаємо разом зі мною трек під назвою

0: реклама. Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
8: Комбо 1.
7: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
8: Комбо 2.
7: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
8: Смачний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж.
5: 800 метрів від Коломиї.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. It's Britney, bitch.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Потребуємо тепла. Радіо Сяйво.
1: Зеленський анонсував кадрові рішення за пропозицією Дрепатого задля посилення найгарячіших напрямків фронту. Погроза Лаврова не новина. УМЗС Німеччини заявили, що продовжать підтримувати Україну. Ердоган заявив, що вступ до ЄС більше не є пріоритетом для Туреччини. Про ці та інші новини замить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на найгарячіших напрямках фронту на Донеччині. Обговорили ситуацію біля Костянтинівки, а також на Слов'янському та Покровському напрямках. За словами президента, Україна готує протидію планам російської армії. Також йшлося про захист міст і прифронтової логістики від російських дронів. Зеленський доручив підготувати кадрові рішення для посилення захисту на найбільш напружених ділянках фронту. Окремо обговорили результати українських далекобійних ударів та їхні пріоритети на найближчі ще тижні. Сили спеціальних операцій повідомили про звільнення села Андріївка Клевцове на Донеччині. За даними ССО, під час операції в полон здалися 30 російських військових. Ті, хто продовжив чинити опір, були знищені. Українські військові зазначають, що російські війська тривалий час намагалися захопити населений пункт. Нині Андріївка Клевцове знову перебуває під контролем України. В Україні знову дорожчає пальне. Експерт Сергій Куюн каже, що головна причина – проблеми з постачанням через атаки на портову інфраструктуру та черги на західних кордонах. За його словами, гуртова ціна пального лише за останній час зросла на 140 доларів за тонну. Через ускладнення морських перевезень компаніям доводиться використовувати довші маршрути. Експерт закликає уряд спростити перетин кордону для бензовозів, зокрема відновити спеціальні зелені коридори для пального, щоб уникнути перебоїв із постачанням. У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що не відмовляться від підтримки України через погрози Росії. Так, у Берліні відреагували на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про можливе посилення ударів по країнах, які підтримують Україну. У німецькому відомстві наголосили, що подібні погрози з боку Росії не новина. Там заявили, що не дозволять себе залякати і продовжать підтримувати Київ. ДБР розшифрувало чорну скриньку військового літака Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня. За даними реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління лівого крила. Літак втратив керованість і почав обертатися. Падіння тривало з висоти понад 600 метрів, а швидкість сягала 809 кілометрів за годину. Попередньо припускають, що пошкодження могло спричинити зіткнення з птахом. Втім, цю версію ще перевіряють експерти. Внаслідок катастрофи загинули двоє членів екіпажу. Точну причину падіння встановить подальше розслідування. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вступ до Євросоюзу більше не є пріоритетом для його країни. Водночас Анкара не відмовляється від можливості стати членом ЄС. Ердоган наголосив, що Туреччина не закриває двері для вступу, але наразі це питання не є першочерговим. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси.

0: Домашний дворик.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.

0: марка «Федик».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
5: Акція діє до 31 серпня.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: середина чи середина? Як правильно? Правильно, середина.
1: Тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.
2: Друзі, в ефірі одна із найніжніших композицій від дуже-дуже популярного, відомого і значущого гурту України – від гурту «Скай». Слухаємо всією душею.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

Друзі, в ефірі на радіо Сяйво Уляна Длірей із треком Second Hand. І це не про одяг, це не про Second Hand, а про те, що інколи ми знаходимо найцінніше серед того, що здавалося б не те, точно. Друзі, тому треба бачити найкраще в цьому житті і мати позитивний склад розуму. Чого вам і бажаю.

0: до.
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою. І буде тихо чекати тебе в останній день завозу.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Друзі, незабаром осінь, вечори вже тепер швидше настають, день стає коротшим і зорі починають світити нам яскравіше і швидше. Тож зараз гурт «Проєкт МДТ» із піснею «Засяє зорями» освітить нам шлях. Слухаємо пісню про кохання, про те, що не минає безслідно у кожному з нас.

0: Сили логістики ЗСУ очолив новий командувач. Верховна Рада, ймовірно, не розглядатиме призначення міністра оборони та міністра закордонних справ 18 серпня. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Затишно. Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем сил логістики ЗСУ. Він замінив на посаді Володимира Карпенка. Відповідні укази президент підписав 17 серпня. Сили логістики відповідають за забезпечення української армії зброєю, технікою, пальним, продовольством та ремонтом військової техніки. Верховна Рада, ймовірно, не розглядатиме призначення міністра оборони та міністра закордонних справ 18 серпня. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, президент поки не вніс відповідних подань до парламенту. Якщо питання не встигнуть вирішити цього тижня, кадрові призначення можуть розглянути вже після завершення парламентських канікул із 1 вересня. Під час російської атаки по Україні 17 серпня російський боєприпас «Бандероль» перетнув повітряний простір України та залетів на територію Молдови. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За даними військових, він рухався з боку Одещини. «Бандероль» – це російський баражувальний боєприпас, який застосовують для ударів по українських цілях. Радник президента Сергій Безкресний, відомий як «Флеш», пояснив, чи може удар українською ракетою «Фламінго» по російському заводу «Прогрес» вплинути на запуск супутників «Рассвет». За його словами, завод виробляє майже всі компоненти ракет «Союз», які використовують для запуску цих супутників. Водночас повністю зупинити виробництво одним ударом найімовірніше не вдалося. «Флеш» зазначив, що Росія також має альтернативу – ракету «Ангара-А5», яку виробляють в Омську. Тому, за його словами, вплив удару на розгортання супутникової системи «Рассвет» поки що оцінити складно. Колишній американський посадовець Джим Таунсенд прогнозує, що Сполучені Штати Америки можуть скоротити свою військову присутність у Європі. За його словами, зараз триває 6-місячний перегляд американських сил у Європі. Військові мають оцінити загрози, зокрема з боку Росії, і підготувати свої рекомендації. Водночас, остаточне рішення ухвалюватиме політичне керівництво США. Таунсенд вважає, що скорочення американських військ у Європі найімовірніше відбудеться з політичних, а не військових причин. МЗС та Міністерство культури України виступили проти показу фільму «Дау» у головному конкурсі Венеційського кінофестивалю. Українська сторона заявила, що стрічка має зв'язки з російськими бізнесменами та установами, які пов'язані з Кремлем. У відомствах наголошують, під час війни міжнародні культурні майданчики не повинні ігнорувати російське фінансування та можливі політичні впливи. Україна закликає організаторів фестивалю врахувати ці обставини. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Бажаю всім хорошого вечора, хорошої ночі, спокійної насамперед. І ми з вами почуємося завтра. Залишайтесь із сяйво.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Червона помада, сукня колір яду, сльози стануть золотом, серце на карат. Так ви протилежності, але дві залежні.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло. А моє

Скажіть, по чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання? Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом навчання.

0: відпочинок просто зараз. Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас. Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Стати донором крові може повнолітня людина, яка важить щонайменше 50 кілограмів, добре почувається та не має медичних протипоказань. Про це розповіла лікарка-трансфузіолог Прикарпатського обласного центру служби крові Марта Щерба. Перед донацією радять добре виспатися та обов'язково поснідати. Лікарка наголошує, легкий сніданок потрібен, щоб організм мав достатньо енергії під час здавання крові. Також перед процедурою медики оцінюють стан здоров'я донора, зокрема враховують хронічні захворювання, нещодавні операції та прийом ліків. На Верховинщині сталася смертельна ДТП. Аварія трапилася 15 серпня ввечері в урочищі Скупова у селі Яблуниця. За даними поліції, 56-річний водій Міцубіші Паджеро зупинив автомобіль на схилі та вийшов із салону. Машина почала самовільно рухатися вниз і кілька разів перекинулася. У салоні перебувала 54-річна пасажирка. Вона отримала смертельні травми та загинула на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження. Бурштинська громада прийняла на відпочинок дітей із прифронтової Харківщини. Група дітей із Роганської громади приїхала на Прикарпаття в межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Мета поїздки – дати дітям можливість відпочити від постійних тривог і обстрілів та отримати позитивні враження. З юними гостями зустрілася голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона подякувала бурштинській громаді за гостинність і турботу про дітей. В Івано-Франківську патрульні допомогли 86-річному чоловікові, який заблукав і не міг пояснити, як опинився в місті. На вулиці Набережній його помітив небайдужий перехожий і повідомив у поліцію. Патрульні з'ясували, що чоловік живе в Коломиї за десятки кілометрів від Івано-Франківська. Правоохоронці відвезли його додому та передали родичам. Поліція закликає уважніше стежити за літніми близькими, які можуть загубитися через вікові особливості чи стан здоров'я. На Прикарпатті водій Ауді збив пішохідку. Аварія сталася 15 серпня ввечері у селі Татарів Надвірнянського району. За даними поліції, 21-річний водій рухався у напрямку Яремча та не обрав безпечної швидкості. Він збив 29-річну жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували із травмами. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження. У Крилосі 15 серпня відбувся урочистий відпуст із нагоди храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці. На Крилоську гору з'їхалися численні паломники, щоб спільно помолитися та вшанувати Богородицю. Святкування розпочалося з утрені, а головною подією стала божественна літургія. Віряни також приступили до сповіді та святого причастя. Завершили свято освяченням води та благословенням усіх присутніх. У Рогатині вперше провели дитячий турнір із спортивної риболовлі «Юні рибалки Опілля». Участь взяли понад 20 дітей. Перемогла 11-річна Настя Кромпотич. Найбільшу рибу спіймав Андрій Кіт. Організатори хочуть популяризувати серед дітей риболовлю, активний відпочинок і любов до природи. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен», розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Тіни Кароль і Дорофєєвої, півмільярда переглядів для казки, тур «Один в каноє» та зустріч різних поколінь української сцени. Починаємо з прем'єри, назва якої і одразу попереджає. Тут може бути гостро. Співачка і стендаперка Альона Армор презентувала нову пісню «Ножі». І почалося все буквально з одного рядка, який прийшов до неї напередодні нового року. Як це часто буває, в Альони спочатку народилися слова, а вже за ними почала підтягуватись музика.
3: І народилася фраза «Стій там, де стоїш, мої слова неначе ніж». Потім вже доробився приспів, тому що в мене завжди є проблема саме з приспівом. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися.

Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом Брем Стокер, розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крайди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок насправді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Один в каної вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі один каної. Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці». Just me.

0: вже чимало часу, на диких танцях усе ще складно всидіти на місці. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінеться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить. Тіна Кароль, «Хороший».
1: Була

життя. Хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання від «Тіні сонця», пісні Кузьми «Просто посеред Львова», новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. «Плакала» стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно. Тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою «Компот». Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над «Буревіями», «Шумей» та «Злати Огнівич», «Дзвонами Тіни Кароль» та «Шумей», а Шершень – над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає сварок та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У «Компоту» все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». «Компот», «Притули».

свій маршрут. Фраза «наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофеєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасники багатовізуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі ринок почалося попорі з пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії».

0: старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. Сьогодні українська музика встигла побувати дуже різною, встановити рекорд у півмільярда переглядів, повернути на площу пісні Кузьми, поєднати прадавній текст із важкими гітарами, зібратися в тур і представити зовсім нові імена. Словом, руху вистачає. І це точно хороший знак. А нам час звільняти ефір для наступної музики. З вами був Андрій Шиш і важка ділянка ТОП-10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.
1: Парю-балюм. Сонячна хвиля. Пам.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Стати донором крові може повнолітня людина, яка важить щонайменше 50 кілограмів, добре почувається та не має медичних протипоказань. Про це розповіла лікарка-трансфузіолог Прикарпатського обласного центру служби крові Марта Щерба. Перед донацією радять добре виспатися та обов'язково поснідати. Лікарка наголошує, легкий сніданок потрібен, щоб організм мав достатньо енергії під час здавання крові. Також перед процедурою медики оцінюють стан здоров'я донора, зокрема враховують хронічні захворювання, нещодавні операції та прийом ліків. На Верховинщині сталася смертельна ДТП. Аварія трапилася 15 серпня ввечері в урочищі Скупова у селі Яблуниця. За даними поліції, 56-річний водій Міцубіші Паджеро зупинив автомобіль на схилі та вийшов із салону. Машина почала самовільно рухатися вниз і кілька разів перекинулася. У салоні перебувала 54-річна пасажирка. Вона отримала смертельні травми та загинула на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження. Бурштинська громада прийняла на відпочинок дітей із прифронтової Харківщини. Група дітей із Роганської громади приїхала на Прикарпаття в межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Мета поїздки – дати дітям можливість відпочити від постійних тривог і обстрілів та отримати позитивні враження. З юними гостями зустрілася голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона подякувала бурштинській громаді за гостинність і турботу про дітей. В Івано-Франківську патрульні допомогли 86-річному чоловікові, який заблукав і не міг пояснити, як опинився в місті. На вулиці Набережній його помітив небайдужий перехожий і повідомив у поліцію. Патрульні з'ясували, що чоловік живе в Коломиї за десятки кілометрів від Івано-Франківська. Правоохоронці відвезли його додому та передали родичам. Поліція закликає уважніше стежити за літніми близькими, які можуть загубитися через вікові особливості чи стан здоров'я. На Прикарпатті водій Ауді збив пішохідку. Аварія сталася 15 серпня ввечері у селі Татарів Надвірнянського району. За даними поліції, 21-річний водій рухався у напрямку Яремча та не обрав безпечної швидкості. Він збив 29-річну жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували із травмами. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження. У Крилосі 15 серпня відбувся урочистий відпуст із нагоди храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці. На Крилоську гору з'їхалися численні паломники, щоб спільно помолитися та вшанувати Богородицю. Святкування розпочалося з утрені, а головною подією стала божественна літургія. Віряни також приступили до сповіді та святого причастя. Завершили свято освяченням води та благословенням усіх присутніх. У Рогатині вперше провели дитячий турнір із спортивної риболовлі «Юні рибалки Опілля». Участь взяли понад 20 дітей. Перемогла 11-річна Настя Кромпотич. Найбільшу рибу спіймав Андрій Кіт. Організатори хочуть популяризувати серед дітей риболовлю, активний відпочинок і любов до природи. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам якісного українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас багато цікавої музики і вже за якусь мить для вас звучить Макс Барських з новою піснею «Стерти чат».
3: Стерти чат, не стерти нас, це ніколи не фінал.
2: Тоді Неймос із треком «Снишся». Далі буде Олеся та її Сансара. Саша Шен і його присвята коханій «Квітка».